0: systemet viktiga gutter. Jeg lyng og alle vet det. Jeg han som du kan se på TV. Til og med bra ut når jeg spiser. Jeg synes det riktigere.
1: Ja, det catchy lyng. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekakka da.
0: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, lyng? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
0: Smell opp, da.